0: Her får du sange til hjertet. Perfekt til at dele med kollegerne. VLR.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Ja, så er tidspunktet endelig kommet. Nu skal vi igen i bad med Andreas, vores gode kollega her på VLR, som hver morgen skråler i sin brusekabine. Hvad han ikke ved, det er, at vores morgenvært Pernille har en direkte mikrofonlinje dertil, og vi alle sammen lytter med. Ej, jeg tror godt, han er klar over det. Men hvad er det dog, han sang i sit morgenbad her til morgen?
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.